0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу. Говоримо сьогодні про гурт «Без обмежень». Переломним роком для музикантів став 2016. Саме тоді музиканти взяли участь у вокальному шоу «X-Factor 7». На кастингу хлопці виступили з піснею «Без неї ніяк». Костянтин Меладзе оцінив її так. Справжні чоловіки грали справжню рок-музику. Гурт дійшов до четвертого прямого ефіру та вибув з шоу через недостатню кількість глядацьких голосів. Проте відтоді популярність не полишає музикантів, і у їхній історії безперечно почалося стрімке зростання. Далі трішки музики, перервемося ненадовго.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин насолоджуватися кращими треками від музичної редакції «Бліц».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт «Без обмежень». Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з однойменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою. Ноктюрн-1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець, а гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го «Без обмежень» презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. «Без обмежень» до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Підписано наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад 2 місяці. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський додав, що наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові завдання на позиціях. Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного закону та статутів Збройних сил України. Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, наголосив головком. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З 1 травня максимальна сума повернення складає 500 гривень на місяць для одного користувача. Такий підхід має змогу ефективніше забезпечувати підтримку тим, хто найбільше її потребує, зазначили у Кабміні. Держава компенсує частину витрат на пальне – 15% від вартості дизельного пального, 10% за бензин і 5% за автогаз. До програми вже долучилися 219 операторів АЗС, серед яких є і великі національні мережі, і локальні заправники. Повний список можна знайти на порталі національного кешбеку. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет оголосив, що Пентагон розморозив 400 мільйонів доларів, призначених для України. Кошти було виділено на нарощування європейського потенціалу, і вони були вивільнені, зазначив Гексет під час слухань у Комітеті зі Збройних сил Палати представників. Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що виділені гроші ще не були законтрактовані. Їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння Україна вирішить закупити. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату ту собаку!»

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У суботу, 2 травня, у Білій церкві імені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо

місто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

0: Ода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій церкві у імені Рокитному Богославі та Фаставі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Безпілотники Центру спецоперації «Альфа-СБУ» другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації біля міста Перм. Про це повідомила спецслужба. Вказано, що під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез», розташований за понад 1500 кілометрів від України. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 мільйонів тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Нові блочно-модульні котельні загальною потужністю 1,3 гігаватта будуть авансувати коштом резервного фонду державного бюджету. Зокрема, на це виділять 3 мільярди гривень, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, на засіданні координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів уряд та місцева влада узгодили кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. За словами Свириденко, роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому. Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону, резюмувала очільниця уряду. Вона доручила Мінрозвитку та Міненерго внести узгоджені пропозиції на розгляд Кабміну найближчим часом. Національний банк України погіршив прогнози щодо рівня інфляції зростання ВВП. Про це повідомила прес-служба регулятора. На початку року економічна активність сповільнилася передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об'єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги. Разом з тим, за умови поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
1: Бліц Ньюс.

0: У суботу, 2 травня, у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00. Found a place under golden skies and we could stay.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців. Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони. Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.